Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit 2,6 MHz und am Quatschlinger Zufunno, auf Ulm, German Zirkab, in Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubra Samatna, bis zum Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumichun. Sambet auf Kiltasomen, auf Saat Shatak Saat Assetanayluko, Zuhuba Mumfasawi, Agolgulod de Ma in Jimmer. Adalawi, Devesai Zumwi. Nitzali. كل التخيل سماين مدرن فترة كذي أدير أملاخ كسب زوانزي بمهرت كحل خاص لذات نحكانا كبرخا يصفح من خادم ما يبارز نحنا نازل ألم هوت من أنتخن ركب نحاد أتفكر ورد خايسس كرستوس أكن دحات أتنا سبي خاص لذات حنكانا نمسكنا كا علونا إذا حجي تدادي نازل لك ألوانجيل مزامورن أسب إلنا خن سمعو لبنا خفتلنا بسم قيتانا مدحينا يسوس كرستوس صولتنا سماع Amen.